Awurade beko emaye. Mamen ko asofu iho. Pacho betumele o test message aba.

0: pusaha na pusaha na hani hia ube usa ufrembe nyinin usi niyama enyema ni mtio enyema ni mkwa sene inti in the life inti tiyebi wa haa esi ya titi mufrano in the life itube bia kaneno ya shecha lwete haa ane ya shepo wedi we chwi mpabwano ama mpabwani shani oko wabina unwa ya kono na suwe ne ube usa sen ewa so simu ses a sense ewo empabua mu because ya nkyre said ye nema bi wo ha ye be kyre ye manu a oyi nema we gu a yi nema gu a the life a demasiesi obe bi okonu mse na etompa be ma bi onu mse na etompa na some kasai obe wura dem atade gu a empabua gu a enini ka gu a we gu a ni nyina no se wa nkyre wo ba no tuba bi a obatan wura oba ni dem uba ba no wura ni dem ho be ma no wura ni dem ho hwese no siesie ni dem fa ne se da bi se da chi oba we odi lor ko to bi baba so odi lor ko to bi be ma so obe wura dem ho no no be ma to ne ma tu agu ha wa tu ne ma tu agu afi na oba ne kwako bre wa ware ase o si niema obua niema no obubua obubua niema ye koka na ye ntokwa external confession inti mesre ye ma me ne awofo no ye ntrentren ye ma no kiroba okwan papa no nyia wa mani amfiro enye sa ye ma be kwa ware aba every day ye be sha baifo every day de be sha won bone na so ne eye ntete ya ye amfa nsho mase ama no anwe peye tifiti nere ko no emra otie sa asem we no ye fa ntete ye pa e fa ntete ye ma no na daache o ma brabo aya wi ye pa e de sha no yakopon na nimu nyam
1: Nyame, on shrao, on shrao, on shrao.

kasa kasa didi ba ma emu die enam sunsun ne honan mu enam shemu enam poso enam wi ura disi ano kwama ye pese wa ho de no asumjie o Yesu Kristo ni dim.

asem ne mu edu eti ye de beto wani mu a na wa bi send nipa kro producer ne se ah we ye sure as ade mbitumika na ente ne sai kosi se chief of staff ede ne de beto dwa ekire wo hwe abusua sada no pa ma mayua mayua maya maya maya omukunu numa fifiri muo asojafo edi besi Dr. Edward Omane bo amane woni eka ho nyina na nyansam keto anti video edem wo Facebook ani YouTube no ye ne ede kaka ye ho eda no abreho sam wasi ye ekire yiwe oye ekoso no ebi ene ede ato wo no na ye kaka ye ho yi te se ya mamfo ehu ne ekoso e wo brofedu ne mpotemu ne ye bankran so a ene mpadimfo kire mu se say ye ka ya anom ye ka ni e koso eye sana abusu me na ka ni e toso nsia fie twammuo brichie kese ye bo wo ma gana mu a ni ntumi enka na ye nka se ye de ano ye be ka ne yo ni ewia ye gai ene gana mampani John Dramani Mahama woni o mayi mpanifo ahodo ne asomo akanifo ka ho ye wabo dwadata e wo University of Professional Studies UPSA na adwabo no a wabo no ene gana mampani ni na be dia chie dim ena mpanimfo aka mpanani asem wo dia to dwa wi ai ene se abrawo sam wo si ye e wo bosome ye toso enwotwe naka ne toso numa fimpinu ene adionu enum wo no wei ayi asem wo abeye gana ye ntam kese a se sada idu na ya mogwa data akra se ne ne ya boyi a ba bi obi a nam bi e busia wade hie frimu wo no ene se ne wo hyeda mu o ne wo abonti o yo wo suku mu o ni owo ma ga na mu ni oni hanyira da no obi a da no abeye eda ye beka se enye da papa ede ma se nipa no na mampani de yo de aba ne se ofa so pa nwoma so se nye nanu mode ni ye ntia eti na ne ekoso ino e wo so to nkra e ma ga na fo na ne ekoso e wo boase ne ne mpotamu adanse sikaman se ni asambri man ya kan no wo mo manfo hu ni mpanimfo adwo ni oguso eye bi wo de ani kantie wani awia yensantwani kofia kwawia twum e wa homa

ne hani bie mu ma se na me che a mo fo fim pe me dom se wo nyina tu hallelujah didi ene ri onya mo kenya kro kro e wa ma yen so ya se tu ya ma ya sa se pa et is wo bo kra ni pa biaro ma wo ye kro kro wo ye kro

0: na omu sisi se oka akonfo no ho na se omu tututu ewiye na etuo no eka muba money ni a na onu mum na omu kọ no so mkwakwa kwa ji sika no tuo no ka na beti so e na na abayo abaken so na otini nchen onu so tuo no ka ni nan na tuo no estoto sa no na mpetem ho de na se obi a e pe se ah na den tuo be no na bi mu kwa dwon yo se bi a na nanom ena amamre bi ekoso nti ena nam so omututu tutu no nti abrante ohia mbo onutu edie na ono nso ewo dem to ti se tututu no ekoso no ohwe tv mpo opie na baba bebe aba bebe adukura ekoso na ne opie ya oni akonfo ye nimu tata ena ne emu ditu no e se ohwe tu no se de si ewu anitim na che se omu ben no pa na oditu no egu anitim a oto ofan wodi ni fie na abubu ano hwa mu se tv ekura remote ekura no na wose o shene boxer shorts na che se e ho no ano watu ana nanu e won se do ba ko ana o ka ho mu suso ye ana o bani bi e se o dwane afa ase ho hwe e ye sunyan zongo ase ho na ba bi e ho no kwam na mu sa na em se o mu si dan bi a no no ye down below na ho no iron rods mi sisim nti sa o ko no na o mu se ntu dum kane ana gbre no ano nti o ko to amnem sa iron rods no mu di si dan bi so ho na ne o ko suna so ana ono nso de ene etu nu nso no ese egu a na o she video na e ko so na won da ho a o yanche yanche no
1: e twa ko fori nya abotere ne ko nkakra kra o man from ra Facebook ni YouTube eye adom 106.3 na o me ha brand je se abrantia no wa shade mu a wo hwe TV o be ha ni remote na se ne se mu a wadi ewu no che se e wa shade mu hwe TV abrantia fa fa fa wati tuo no wo pia ba hwe no ne nkrofuo kakra ka ne kofuo kroko ade ten o maguni trim wona da ho no etinkeja ejei ejei kura wa nka bi etimini nkrofori sese no apose fo nsa kani pasai
0: sese amini nka sai de de wada ho ya sese ye ye hweni a o yanchi yanchi ono ena apose fo no ebefa no se ne wo pia de ayemfa no kwa ya sabia na o mkwa kwa kwohwe no se de be ya no hoto na ono so bitan abwo bo nnua no ma moka ho a mo be di omo bo sa akro no yi so omuguso a omo ye na awiye ye asemi na media chire na na de me kote ye ne sa brand ye no so a oka ho bia aye ono so iron rods no suna ni sunu mo no awiye ye ono so ato ananom e wo nsie do ba posifo so se omuguso ntie firi sa bia nkosi wo tena de na afi o matimi so de nsem no bi o manya bia o matimi so e de ababo ntia yeguso a ye hwe na se se ye se wo ba mpata mu ha moba money for mu ye adwuma nyina obi ase no nine pepepe na o mapo adenti a se se de ato o munua no e bia bi timi so ato o mu ntia se se de hwehwe ye e na ato nipa ni mu a o mu wo sunwan ene ni mpata mu nyina nso
1: eti akwa fori minim wo mu ye bibia wie no wo mu ye bibi kakra di dwane
0: sha eno no na abaiwa no a ono nso ono na wo ye moba money na ato no e ka na beti so no yenya no ne nkata isan se se okokoma nti onya sori nya nisu nya ntete no ena posifo no su nya mfanse ni nyina ma abo nti ase se mu nyina so otwen se de be yemetima nya nsem ni bia fi aba wa se de di mu ogu ipa ni bi subscribe su se nkofo no wi ano mo ba ho ye se mo ba ba be ye mo ba mo ni bi nti ye ni mara se tututu na e ko so a o ba ho no se sika sen no o mu nsa timi kan bi no mo se kan bi sika no e ye sen nti eno no mmom na ye di etire na se ye di ntentedi aso ato fo mate ni ehu nsem no sɛde yititie bia ne de ewum
1: nipa nsahwe tupunu nim nipa nsahwe kura na minim sabrei empotam what to say
0: sɛsi ade e oba fie apria de ekɔso nyɛ won sɛ fie apria so de ɛyɛ ehosti university public university ba kɔ ɛyɛ university of energy and natural resources ɛna ɛyɛ catholic university so ɔno so fie apria hɔ kura yɛ ɛna wɔ sɛsi ɛba asane de asɛ obi a contemporary obi a ya ade anasizo pentempa nti so osha efi enei mi free ho enche bia there's a non nine bia so de na me ofi apri wo hye se de mpatem ho aya traffic nko a chepe obi a pentem afi krum na watimi so akofi nti traffic wo kwanso papa e wo fi apri krum ankasa e na afi omo ye mobile money nso de wo ko obi ho na se wo ko ye mobile money na se wo pesika kese na eya wo si wo ntimi nyen na ne jito ta nko wadi sese omo nyina no suru e na achi wo mpa
1: na eye nya botre ehe enti abrantia no dada eye Facebook ene YouTube no abra wate ase no e na e da me sabonkum so ha na bra

0: Somono eya hini. Mhm. Eh. Nti Kristo somu no. O Kristo ni bia o Kristo ni mapa obeko heaven no. Eya ohene. Ohene ntumra. Eni ti da Yesu Kristo eyi boni ni nyina afi ho. Na waye mra ni nyina baako. Mhm. Eni ti ni waye rasta enye boni.
1: Okay.
0: Nya waye tattoo enye boni.
1: Okay.
0: Nya na irimu miru mi ensa enye boni.
1: Okay.
0: Nya ota aware so enye boni.
1: Okay.
0: O tra hon obi wi awa dia enye boni.
1: Mhm.
0: Wo kumwa enye boni. Do you know something?
1: Mhm.
0: Ni owo tumi. Ese ni yonku no tumi kunu.
1: Mhm.
0: Ze wati ase. Nti nyankopon no na okum, ono so no oeden, osira.
1: Osira.
0: Opra na osan sa.
1: Mhm.
0: Wo ni tumi an tumi improbi.
1: Mhm.
0: Nti me because of tumi a nyankopon de adom me. Ene me nanano mu tumi a wasan de aka me ho ntino. Ze wo ye made na me ya. Meka chiro se ni awiye na eme ya pa me chew wan pa me chew a meka chiro se mi prawo na ma chiro ni amrebe no ma ma ho mre
1: mm.
0: Ye me kanso na ma bo ma bo hu dewuru no bi ate mre ne ba so no na si
1: mm.
0: Eni timri bi adom fm heya me ne mueti akonfu bi na wo late na wo fre no kese ye ye queen queen queen queen queen afi ya na ajuba akumigusu eya ajuma se kese sa de ba chiro ma ni mueti akume me bona da passa okese okay, ebufu o sori ko wura ne nso ne so late futi enti na meken ogusu gumitri so nsa gumitri so nsa gumitri so nsa na omurumu hwe kum wotam de ne du tate kwa hye me amekrom ade chin na wawu
1: wantumi
0: wantumi wantumi wantumi
1: attend to me
0: david david okese okay, antumi akwa bia na no so friend taju
1: mhm
0: otu me hokwan ko nigeria ko benin
1: mhm
0: oba ino frame mi kuro mi hene ka chire ne se wa kwa ba wa ma mi 21 days ko fra da mbro be hin mi a abrewa okubia mi chia wa nyumre wa fi ai Canada ba ofre no ka chire ne se wa ma mi 21 days samre su hum police commander of friend cantona ofre no ka chire ne se wa ma mi 21 days e friend ko ko police commander obi a fra eh openi adwe je company che openi che mi se wa ma mi 21 days amon kan chire de se 21 days no mi me yi 1 day na to atwene aka 20 days mi de ama no se ya mpa se wa hyehye se me wu a tu mi e wo mi muni nti ono bewu ama me ma hu se wa wu 20th day no so in pepepe anadwo meti ayi adom fm Thursday say ya mi bubo mu awie na me de mi tu mi ka speed mi do ama na se me koda me da ho ma chen na police commander cantona otie program ofre me opening what to adam fun kan bi se madam fun be se wadam fun taju no wadam madam fun taju de so ma me 21 days
1: me
0: so
1: me
0: yi one to chire ma me 20 ntin ni e be si de ye me ti asem o se taju ewu that same night 20th day nana jo at bet 21st day o wo se we
1: eh
0: ah taju frame me o mi fon so abra me nana kwa me ewu na ye na ye ewi na egbu na ye asika ma me de phone to last speaker kachere me busu yafo se eduro na wa kwa jene se ntumi me a obekere me atwa miti me busu yafo hu mi kuntunsi na obegi miti won ho
1: eh
0: ai
1: ni bebi asem du ye kwa akiri
0: eh bebi asem du ye kwa akiri enkrofo bi aye ma de me de won be di me birthday 18th March ya bay ahimfo bi metna tv so na mabo wendi makomako ma kire ni amlo be ye obi a eno ne ye frɛ me tumi se won ni bi a wo hu ohu bi bi a sɛ ye bɔne sɛ na meka no atia na nso tie ne owo tumi no ɔde bɔne man fo ho ban na ɔde bɔne ma ho ban ne awo hwɛ ɔbɛsɛ ye ade no ne ye yi na fi ho
1: nokɔ
0: sɛ na meka no atia sɛ enti mri bi twa mu atia sɛ na wo kɛ sɛ mo ba bɔbɔ nwum bɔbɔ nwum mri bi twa mu a ye nananom ɛka nsɛm bi a ma wote edin JJ Rawlings a Jerry John Rawlings a wa dream no e wo sɛ wate bɔrɔ nsɛm din eh wo se wate moja nomfo bi din ana wode party ndc ni bai wo mo polutu adwe na ma wote ndc e wo mu se abonsamfo pa na wate wonka no abra afi ye hui na ye ni bie ye ni te ye no afi se kwakwa dwane ndc na wotete se na nkrofo ne boa yo me du ba bia nipa bonefo obetimi ase dom ye yi ni fi dom nim ani nti wo ye renyi no ne hu se ah se na enye papa na ngasa ni tumi nemu eye mra no
1: okay
0: ani nti se wo se papa na ye bon